ti aja ye zanya minu na waye aya do me di anya nyankopa wati ase na watu mi ya akaya wo

mama ye ye na nya me ka tia wo se nya urade mu ani da so ne e be si wi ye bati nya re se mu na ba ta fa na na ni wa de ani na no en na me ka ne bi o se na mi ehuno ti men papa ti men papa.

ne ye rati aye apofon pem pem woman na mi so hey apofon pem pem ne ye rati aye ne ye rati aye ne ye rati aye every apofon pem pem ne ye rati aye me demo fun yen fe da apofon pem pem wa ku to sori eto hey apofon pem pem ne ye rati aye o apa yama ne ye rati aye o ne ye rati aye.

yo yo un kaja ya fama wo yehunia yenye ya dia yehunia yenye ma yehunia yenye ma wo kapa ya wo ye wo sorry and mama wo be so we the page up ha and ya yehunia yenye wo